quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaatsallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak